fi sibe lo lati ile re lo soke o je kete ban koja lo nibe lale o koja pe mo bonu ko to ba gegele tori gbogbo e lo mole lo bi ololorun yi china nsori sawara adugbo mo riri yin o ma se ran ti awon

Dima, lo ki sibe lo lati le re lo soke o je ki te ba n koja lo nibe lale o koja pe ma bonu ko to ba gege le tori gbogbo e lo male lo bi ololorun yi seyin na nsori sawara adugbo mo riri yin o ma se ran ti awon